ya awala li awali wa ya hiratu li ahiri wa ya saliku wati li matin wa ya rehamu rahim. Ya awala li awali wa ya hiratu li ahiri wa ya saliku wati li matin wa ya rehamu rahim.

0: ina wa datu lai ina jadala adi fala wallahi ma taraku
1: itakure
0: na
1: owo ola wahala eda olohun la wa mete tanje injo dala won ba nda won eyin ibada ko pe ni gangan si be bada ye ibole ma gbe oju e fun yi awon mete ta poso kan ni wa.